0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: The Who – Behind Blue Eyes з концерту в Лондоні 2019 року. Після новорічних свят гурт оголосив, що у травні розпочинає черговий тур під назвою «Moving On». Це було би звичайне турне, аби не одна особливість. Виступи супроводжуватимуть симфонічні оркестри. Програма не була позбавлена строкатості. Дві оркестрові частини розмежовувалися електричною з чотирьох номерів. Останнім з них було акустичне виконання всесвітньо відомого хіта «Behind Blue Eyes». Так було і на престижній сцені стадіону Вемблі, яку гурт окупував 6 липня 2019-го.

0: Це була жива версія хіта «Behind Blue Eyes» з концерту «The Who» у Лондоні 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Soul Asylum, Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла п'ятої сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за пісню Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Song of the Future, 2026 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джеймс Алан Хетфілд. Народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка. А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Колись я відривався наповну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

0: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Asbury Park у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Роксет The Look. Довершено гуртом Candlelight Red.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.
2: All right, everybody! Let your hair!

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері парку в 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Vice, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 106 17 42 749.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 8 людей постраждали у Києві через російську атаку, повідомили в КМВА. За даними влади, в Дніпровському районі виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Крім того, троє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог більше 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. На території приватного підприємства зайнялись вантажівки. Далі про підтримку. Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. Зокрема, країни налагодять спільне виробництво дронів та засобів їх протидії. Упродовж 2 років Оттава планує наростити виробництво до мільйонів безпілотників, третину з яких передаватимуть ЗСО. Крім цього, Канада долучиться до європейської антибалістичної програми «Фрея», а Україна отримає кредитні гарантії для закупівлі природного газу перед зимою. Росія палає. У Саратові після дронових прильотів спалахнув великий логістичний хаб і місцевий нафтопереробний завод. Мережею ширяться кадри з величезним стовпом диму. Крім того, добре горить і у Енгельсі. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. А тепер про військо. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання – майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів, має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. І на сам кінець про футбол. Шахтар з нічиєї 1-1 розпочав основний раунд Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Наступний матч у Лізі чемпіонів гірники проведуть після міжнародної паузи на збірні 14 жовтня з АЕКом. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Знайдено зниклий запис виступу «Бітлз» у програмі «Top of the Pops» 64-го року. Знайдено, але ще не показано. Проте зараз розповімо, що там є. Окей, студійний запис 64-го року. От оригінально 35-мм плівку з піснями «Can't Buy Me Love» і «You Can Do That» згодом відновлять і повернуть до архівів BBC. Ну і, звісно ж, покажуть нам.
2: Так.
1: От, гурт виступив у культовому шоу 19 березня 64-го року, щоб записати виконання названих вище треків. А це були А і Б сторони синглу, який вийшов наступного дня і став їхнім четвертим номером один у Великій Британії. Однак, як і багато ранніх епізодів, «Top of the Pops» цей запис не був збережений BBC і не показувався протягом 10 років. Тепер група зі збереження фільмів, фільм із фабулу, заявила, що їм подарували анонім 35-мм негатив на нещодавній конвенції британських колекціонерів фільмів у Суреї. Цитуємо архіваріуса. Уривки запису показують студію техніків і візажистів. Було 4 дублі першої пісні «Can't Buy Me Love», 2 з яких було перервані через технічні помилки. І під час перерв «Бітлз» відкрито жартували, і їх можна було побачити танцюючими, вони там розважалися, і інша пісня «You Can Do That» була записана 2 рази. Під час другого з цих записів Джон Леннон скривив кумедну гримасу, коли камера підійшла для крупного плану. І цей кумедний шпаточок історії «Бітлз» туди увійшов. У 60-х роках BBC регулярно стирала і повторно використовувала касети, що призвело до втрати незліченних епізодів багатьох їхніх найпопулярніших шоу, включаючи «Top of the Pops». Також знахідка – це реально диво. Диво, диво. Ми читаємо, я дуже хочу подивитися.
2: Дуже потрібно на цю гримасу.
1: Ти розумієш, тоді в Британії «Top of the Pops», ну, можеш собі уявити, там, ну, реально можна було стерти половину, і ніхто б про них би не згадав. Як, в принципі, і зараз, нічого не змінюється. Але хто ж знав, що «Бітлз» це...
2: Тік-ток британський 60-х.
1: Ну, майже. Єдине, що якщо тебе показали один раз у «Top of the Pops», ти міг відразу наступного дня їхати на гастролі Британію і збирати просто стадіони вже.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: МРТ, КТ, рентген без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
15: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Анколи Шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Ми давно не згадували про Брюса Дікінсона. Дікінсона. І про Спрінстіна не згадували, і про Дікінсона не згадували. Але є причина. Справа в тому, що він номінований в трьох категоріях на церемонії The Speaker Awards 26-го року.

0: Я так розумію, що це після того, як він від'їздив в тур зі своєю книжкою.
1: Так. Знаємо, що достеменно було в тому турі, тому що йдеться про три категорії, в яких він номінований: найкращий живий спікер, найкращий оповідач і найкращий мотиваційний спікер. Не робіть погано, робіть добре. На церемонії відзначають ще найвидатніших спікерів світу. Це ті, хто захоплюють, надихають і залишають тривалий слід, чи то на сцені, чи в інтернеті. І от чому номінували Брюса, комітет премії пояснює наступним чином. Відомий своєю енергією, проникливістю та незабутньою сценічною присутністю, Брюс Дікінсон продовжує захоплювати публіку в усьому світі надихаючими історіями, почерпнутими з музики, бізнесу, авіації і життя. Він робиться на вищому рівні. Величезні вітання Брюсу з цим фантастичним та заслуженим визнанням. Також змальовують різні досягнення Дікінсона, зазначаючи, що він пропонує революційні рішення для перетворення інноваційних ідей на успішні підприємства, і що його виступи поєднують харизму рок-зірки з глибокою діловою хваткою.
0: І пілотом літака. Да. Звичайно.
1: Церемонія відбудеться в Лондоні 3 липня. От, можливо, він забере всі три категорії премії. Невідомо, тим не менш номінований він сам.
0: Брюсе, ти всемогутній, забирай всі три.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, алло.
3: Добрий ранок.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
4: Не так часто.
3: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно. Звідки ви, Віро?
3: З Києва.
2: Дуже приємно, що ви з Києва. А чим займаєтеся, чим заробляєте на життя?
3: Відділ логістики.
2: О!
4: Вау! Вау! Вау! Круто! Віра, а що слухають у відділі логістики? Які гурти подобаються? Ну, можливо, виконавці.
3: Ну, взагалі, Металіка дуже мені подобається.
4: Вау! Так. А були на концерті Металіки?
3: Дуже хотіла, але не вийшло.
4: Не вийшло.
3: Це досі, скажімо так, моя така...
4: Заповітна мрія.
3: Так.
4: Ми чудово вас розуміємо, не тільки ваша, я певний, що на наше тріо теж знайдуться мінімум кілька людей, які б дуже хотіли потрапити на концерт Металіки.
2: І шанси у нас є, тому так. Що вони продовжують гастролювати, слава
4: так,
2: Богу.
4: Слава Богу.
2: Так. От, так що обов'язково колись всі разом потрапимо.
4: Ну що, тоді давайте спробуємо. Ага. Yes.

0: Віро.
1: Так.
2: Є якісь здогадки?
1: Ну, чесно кажучи, геть зовсім.
2: Ну, дивіться, я для тебе досі маю блюз.
1: Супер, текст супер.
0: Так.
1: А назва це співає, не знаю.
0: Дивіться, досі маю блюз.
1: I have blues?
2: Ну, блюз там є, це останнє слово. От, ви за кордоном бували, Віро?
1: Так, дійсно.
2: Коли ви замовляли воду собі, ви казали, от якщо це газована вода, то ви казали там газовану воду, а якщо не газована вода? Ну, ні, просто якусь water. Окей. Є...
1: Газвотер?
0: Ні, це з газом, а без газу?
2: Без газу, просто чиста вода, якщо от сказати.
1: Пуровоте.
2: Ну, так, пур, але не так все одно. Добре, тоді...
3: Кухонний.
0: Боже, як можна було зайти з води?
2: Я не знаю, а це мені Албанія минулоріч просто говорить.
3: Просто, так.
2: Ну, там інша англійська, розумієш? Там у мене дівчина, якраз викладає українською англійською, її там не розуміли. Мене розуміли, тому що...
0: Ти нормально, так.
2: Тому, Віра, вибачте за цей приклад, забуваємо.
0: Давай так.
3: Кухонний.
0: Робочий.
1: Ахер.
0: Кухонний хто?
2: Ні, Віра каже ще раз, не почула, Віра.
0: А-а.
2: Ви там документи на них підписуєте, або їсте на ньому, так. Приладдя таке. На чотирьох ніжках.
0: Меплі.
2: На чотирьох ніжках.
1: А, стіл чи що?
2: Так, стіл.
0: Це перше слово.
2: Стіл.
0: У нас є перше і останнє слово. Стіл і блюз. Між ними Годзе. Давайте будемо тепер збиратись.
1: Стейбл, Годзе, блюз?
2: Так.
0: Без стейбл. Просто стіл, Годзе, блюз. Повторюйте.
2: Стіл,
0: Годзе, блюз. Віро, мені треба, щоб ви повторили.
1: Still got the blues.
0: Вау! Це назва композиції.
2: Це назва композиції. Ага. І навіть на пісні. А композиції.
0: А хто співає?
3: Персонаж зі Спанч Боба.
2: Непогано. Непогано. Равлик.
1: А хто співає?
2: Дивилися Спанч Боба?
1: Так.
2: Там є Равлик. Равлик такий.
3: В нього є ім'я.
2: І він мяукає постійно. Ну, це складний рівень зараз, ми зайшли до зараз.
0: Окей, давай, значить, там, що, кицька, що робить?
1: Кицька. Гаррі Мур?
0: Так!
1: О, це суперова пісня, так?
0: Клас! Клас!
1: Супер-пупер, нам вдалося.
0: Ми разом з вами перемогли, мені здається.
2: Слухайте, мені,
1: так.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу. Виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців-консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі через нічний наліт дронів травмовані матір та син. У місті пошкоджена 9-поверхівка. На Київщині вночі ворог атакував склади. На Житомирщині ударні безпілотники пошкодили приватне підприємство. Інформації про загиблих і постраждалих немає. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 138 із понад 160 шахедів та дронів інших типів. Також рашисти випустили по Україні ракету «Бандероль». Українську балістичну ракету FP-7 вперше можуть застосувати наприкінці вересня, на початку жовтня. Про це повідомила CEO компанії Firepoint Ірина Терех. Фахівці вже провели близько 15 випробувальних пусків, а зараз ракета проходить кодифікацію у Міноборони. Канада надасть Україні понад 30 мільйонів доларів на програми з відновлення, реабілітації та реінтеграції українських ветеранів. Також партнери спрямують близько 17 мільйонів доларів на підтримку поліції, Нацгвардії, військових і прифронтових громад, а ще 4,5 мільйони на повернення та реінтеграцію українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Звістка для водіїв у Києві. Від сьогодні частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці ремонтуватимуть другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня. Це найближчий понеділок. І на сам кінець про мистецтво. Панно Алегорської в Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює належні умови для його збереження. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, ми почали говорити про Deep Purple. Вони оголошують про співпрацю з аудіокомпанією, яка називається Revox, у сфері високоякісного хай-фай.
2: Байчу.
1: Мені здається, що ми вже забули цю абревіатуру.
2: Хай-фай. Таю, тому що я от нещодавно придбав собі нові наушники, моніторингові спеціально, щоб грати зручно в гітарі і записувати всілякі текстурські начітки, коли є час. І хай-фай – це дуже дорого! Це прям кана як дорого.
1: Тому... Окей, давай тоді, може, розпочнемо співпрацю з нашим технічним відділом про утримання високоякісного вай-фай, наприклад. Ну, така в нас новина в шоу-бізнесі. Гурт об'єднався з відомим швейцарським виробником аудіообладнання Revox для виробництва обмеженої лінійки продукції, присвяченої саме майбутньому альбому.
2: Обмежена лінійка.
1: Склад, так. От, але ще і тільки майбутньому альбому.
2: Хана,
1: тільки...
2: Це дуже дорого буде.
1: Асортимент включає обмежену серію з 25 котушкових магнітофонів B77MK3, 50 програвачів T77 та 200 бездротових колонок Studio Master A20. Усі продукти підписані учасниками гурту Яном Гілленом, Яном Пейсом, Роджером Гловером, Доном Ері і Саймоном Макбрайдом, які особисто з'являться на цьогорічній виставці High-End Audio у Відні.
2: Стартова ціна 500 мільйонів фунтів стерлингів.
1: Гурт буде на стенді 4 червня з 2 до 3. Якщо ви у Відні, в Австрії 4 червня з 2 до 3, хочете побачити Deep Purple, то ось вам паролі і явки. Ціни на ці три продукти міцно ставлять їх у найдорожчий сегмент ринку. А тепер увага. Бездротова колонка продається за 586 євро, програвач за 5878 євро, а котушковий програвач за 16800. Я казала тобі, що бабі не повернуться. Ось.
2: Та, побачення.
1: Вони, та ви знущаєтеся просто. Вони ще, а знаєш, які центів, не там не 99 центів, ніфіга, вони порахували 16802 євро, 52 центи. 52 центи, розумієте? Хоча варто зазначити, що я просто 52, я ж хочу їм копійками, знаєш, так просто відрахувати. Остання цифра, це десь на 10 тисяч євро дешевше, ніж аналогічний програвач Аліс Купер, який випустив Revox минулого року. Тобто програвач Аліс Купер коштує на 10, да, 15 тисяч євро, 878 і 15 центів. Музичні видання продовжують знущатися з фанів, нагадуючи, що до Різдва лишилося лише якихось 220 днів. Можна вже подумати про подарунок і якийсь час не думати про іпотеку. Ну, вони йдуть всі до дупи. Дякую вам, Deep Purple. Не дарма ти не хотів про них говорити. Не дарма.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Послухаємо трохи Адама Ламберта, тому що він, правда, старається, чувак. Ну, старається навіть...
2: Слава Богу.
1: І слава Богу, і працює із музикою Queen, і навіть і сольно старається. От його шостий сольник, до речі, вже є, звідти нова пісня «Eat You Alive». You know my love's gone.
2: Ілюха, я ж питав, в контексті Квін чи ні?
1: Ну що ти так, блін?
2: Адаме,
1: що
2: Адаме.
1: За подстава?
2: Танцюючи Зенін десь.
1: Ну, альбом називатиметься скромно, так само, як Адама Ламберт звати Адам. Пишуть, що це 12 різноманітних нових пісень. Вони досліджують всі грані людяності і потойбічної майстерності Ламберта. Ну, натхнений він альтернативою, натхнений він чути дуже добре, що

0: електронщиною 90-х. Ну, а альбом взагалі матиме відтінки індастріалу і дуже багато чого. Поки що індастріала, ну, можливо, трошечки все ж таки ми чуємо.
1: Прямий біт.
0: Єдиний нюанс, як тут в'яжеться вокал Ламберта, тут питання, звісно, до саунд-продюсерів. Вийде вже 10 липня і одна з підписниць нашої сторінки Facebook, до речі, працює в американській фірмі, яка робить ексклюзивні речі зі шкіри пітона. І от вона прокоментувала, що один, ну, там один з наших дописів, зазначивши, що Ламберт просто суперклієнт, завжди ввічливий, задоволений і ніколи не просить знижку.
1: Як то кажуть, ще той пітон.
0: Ще той пітон. Це кобра закохана, яка не спить. Тепер у мене буде асоціюватися з Адамом Ламбертом.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Вийшов альбом «Bad Bones». Це сольний студійник шведського рок-вокаліста Еріка Грюнвеля. І перший його реліз з власним матеріалом після виходу із складу легендарних Skid Row у 24-му році. «Born to Break». Я так і уявляю, як він народжується. Так, Ерік Грюнвель просто піднімається.
3: Або опускається, як янгол з неба.

0: Хочеш, не хочеш, а рухається.
1: Ну, вокал бездоганний. На Євробачення він теж збирався, я так розумію.
0: Ну, він народився в 87-му році в Стокгольмі, і стосовно Євробачення, але точно він виграв Swedish Idol.
1: А.
0: Да, та, в 22-му році.
1: Для них це може даже і
0: більше в 22-му.
1: Покрутіше буде.
0: Так, так, ну, паче Swedish, на секундочку. Там він виконував рок-хіти, випустив дебютник, ну, а потім вже долучився до
1: Хардро.
0: Ні, спочатку до Хіт, до хард-рок гурту Хіт.
1: Ага.
0: І з ним видав 4 студійники, і вже в 21-му році, подолавши лейкемію, ух, зрозуміло, що вкрай небезпечне онкозахворювання, за рік потім він став фронтменом гурту Skid Row.
1: Круто.
0: Да, Skid Row він записав студійний альбом, погастролював, але мусив залишити задля відновлення після якраз недуги. І от вокалом Еріка з'явився в 25-му році в студійнику гурту Михайло Шенкер Груп. Потім було повернення співака до сольної творчості, ну і яке от його, в принципі, увінчалося релізом третім студійником Bad Bones, який ми слухаємо прямо зараз. Bad Bones.

0: абсолютно кайфовий бездоганний рок-н-рол.
1: Я думаю, чи це кава мене фігачить, чи дійсно
0: від... Ні, кава тебе точно фігачить.
1: Дисковий ще якийсь, знаєш, у Швеції відчувається в цьому всьому. Ерік Гронвальд з альбомом Bad Bones в рубриці 945, це одноіменна пісня. Ну і такий маніфест відродження після тяжких випробувань Гронвальда спочатку. Класна слава на Айдолі, потім гурт Скіт, потім хвороба, Скіт Роу. І все ж таки підійшла справа до третього студійника. Пісні, як зазначають, безпосередньо відображають боротьбу співака з гострим лейкозом. Деякі з них присвячені найтемнішим її моментам. А взагалі матеріал створювали і записували в студії Palma Music. Це студія, яка розташована на іспанському острові Майорка, на секундочку. І в треках тут є такі стилістичні відсилки до музичного досвіду Еріка. Композиція от Born to Break, там досить стрімкі гітарні рифи в стилі Міхайла Шенкера. Ну, а трек, який ми послухаємо далі, своєю агресивною подачею, якраз нагадує Skid Row – Hell and Back.

0: Ну, якщо тримати в голові, що дійсно тут альбом просякнутий боротьбою з лейкемією, то дуже круто відчувається. Mm-hmm. Все ж таки, якщо є якийсь, мені здається, особистий досвід, то він передається набагато щиріше. І от, наприклад, портал Melodic Rock поставив альбому оцінку 99 зі 100, назвавши це дебют Еріка Грьонвеля, хоча це третій реліз. Mm-hmm. Попередні роботи просто містили кавери, а тут же власна творчість і теж
1: власна
0: зазначають...
1: Власна історія, абсолютно чесна.
0: Так, і реально денцова така, ну, не Хелленбек, але попередні дві прям хочеться дружечки рухатися.
1: Ти правильно сказав про трушність, тому що з точки зору музики все бездоганно. Написати таку музику, ну, I am very sorry, ну, теж не так складно. Ну, вже все написано, ти просто переставляєш ноти різними місцями. Але наповнити це змістом і якоюсь реальною трушною історією, оце не так вже і легко. І тому це, мабуть, і відрізняє. От коли ти слухаєш, і ти віриш артисту,
0: да?
1: Розумієш, що так, чувак, ну, було йому що сказати. Отут

0: я хочу слухати прям ще і ще. Так? Кайфовий трек.
1: Сексі.

0: шведський музикант записував на іспанській студії матеріал англійською мовою, і вийшло чудово, мені здається.
1: Прекрасно.
0: Це Ерік Грюнвальд, альбом Bad Bones, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Від творців Приват24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Це плене.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати. Напруги, реле та діф автомати. Гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну. Увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
14: Реклама. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Come here, baby. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you...

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти вдарили по Херсону. В одному з районів спалахнув легковик. Люди цілі. Попри ризики повторних атак, рятувальники ліквідували пожежу. Додам, у Павлограді на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої атаки по місцевому ТРЦ. Ворог забрав життя 5 людей. Ще близько 70 цивільних поранені. Далі звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб з допомоги. Мешканці, які вночі постраждали від ударів РФ, можуть звертатись на Едуарда Вільда, 5. Це будівля 184-ї гімназії. Контакти та інші деталі на офіційних сторінках КМВА. І про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. На сьогодні низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більша половина суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів. Більшість – у Бельгії. І на сам кінець про волейбол. Збірна України виграла перший матч чемпіонату Європи, перемогла команду Ізраїля. З однією перемогою і 3 очками лідерство у групі «Бі» ділять 3 збірні – Україна, Болгарія та Польща. Наступний матч українців проти Північної Македонії. Стартовий свисток сьогодні о 16-й годині.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Особисте на Радіо Рокс.
2: Кошатники, мені треба з вами поговорити дуже серйозно. Просто дуже... Поясніть мені, будь ласка, як стається таким чином? Справа в тому, що мені підкинули кішечку, от, пильнувати за нею, поки моя так. подруга у відпустці. Я хочу запитати дуже серйозно. Назарчик, як кішка, яку підібрали на вулиці, за короткий час набуває 2 котодралки, 2 лежанки, 4 види мокрого корму, 1 вид сухого корму, ложечку для виймання корму з консерв, особисту, свою приватну ложечку, мисочки, значить, окремо мають стояти від води, мишки 2, м'ячик 1, кутопереноска, вона ж ще одне додаткове спальне місце, і обов'язково, щоб був доступ до віконечка, бо вона любить дивитися. Яким чином магічним це стається?
3: Так. У ACDC є така пісня, ми сьогодні про неї говорили.
2: Так.
3: It's a long way to the top if you wanna play rock and roll. У котів те саме, це кар'єрний зріст просто.
2: Ну, вони ж просто захоплюють, як іншопланетяни зсередини світ. Розумієш? Вони діють через ваш мозок. Ну, в тебе Озі, в тебе нормально все. Він просто...
3: Він просто бігає і все дряпає. Все, що йому треба.
2: Нормальний пацан. А тут ні.
4: Я колись читав, що всі люди, які мають котів, заражені якимось спеціальним вірусом.
2: Да.
4: Угу. І тому я думаю, що це він якраз, це знаєш, як той вірус-грибок, який керує комахами і проводить їх до пташок, щоб їх з'їдали. Так і тут.
2: Це нам Сапольський коти... колись розповів всім, да.
4: Так, і коти теж щось з цього мають. Ми просто не знаємо ще плану фінального, навіщо це.
2: Я думаю, що ми перетворимося на грибів просто. Гриби і коти, вони в змові. Ну, гриби – це ж цивілізація,
4: угу.
2: От, і це цілий всесвіт, тому я думаю, що просто коти нас поступово перетворюють на гриби. От.
4: Нормально. Ну, це цікава, до речі, теорія. Ну,
3: насправді, штучний інтелект – це ми для котів.
2: Якщо у вас є відповідь на це запитання, яким чином за декілька місяців людина перетворюється на просто функціонал для свого кота, напишіть нам, будь ласка, 067-006-136, вайбер і ватсап.
4: Чи хазяйка дарувала оці речі на якісь визначені дати цієї кошечки, кішечки? От, бо я, наприклад, я в Кривий Ріг відсилав на кожен новий рік якусь іграшку для Мурчика. Досі, на такій великій відстані.
2: Скажи мені, ти його скривдив колись просто?
4: Ні, просто, я думаю, блін, ну, мамі, татові, бабусі, ну, і Мурчику. Це ж повноцінний член сім'ї, як-ніяк. Тому цілком можливо, що це просто дуже багато визначних дат якісь відбулося протягом цього року.
2: А, 2 совочка.
4: Ох.
2: 2 совочка. Не один, 2. Один,
4: якщо розпадеться, а інший то на заміну.
2: Так, ні. Цікавий досвід. Насправді, я щаслива, що в мене є можливість поспостерігати. Буду вам звітувати.
4: А ще приходить до тебе? Чи ще
2: зранку.
4: Ні?
2: Та, зранку тільки приходить, та почухати і все. І далі ми краями.
0: Особисте на Радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу –
10: Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
16: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
15: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: У нас є дуже прикольний колектив. Називається він «King Ultra Mega». І це, направду, зірковий триб'ют-проєкт, який вшановує музику і спадщину Кріса Корнела. І вони повертаються з ще одним синглом під назвою «Earth Ritual».

0: це таке взагалі? Ну, це переосмислення хіта Soundgarden, яке вийшло на наступний день після того, що мало стати 58-м народження Кріса Карнела. Нагадаю, що пісня увійшла до саундтреку фільму «Одинакі». Саме зараз відзначається 30-річчя саундтреку. І от нова версія об'єднує нас драмера Soundgarden Мета Камерона. Він теж є співавтором цієї пісні. Марка Менгі, бас-гітара і продюсування. І Лізі Хейл на вокалі. Ми її чудово чуємо. А також Джо Хотінгера, гітариста з Hailstorm. Чекаємо на альбом. Дата поки що не відома, а от відео можна вже глянути на сайті Radio Rocks UA.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Radio Rocks.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Нам потрапив абсолютно секретний документ. Ну, не тільки ж в наших великих колах і адміністраціях читати секретні документи. У нас теж є секретний документ. І це доповідь доктора какофонічних наук, професора кафедри деструктивного сольфеджіо Аристарха Дієзневого. Вельмишановне товариство, пише нам Аристарх, існує соціокультурний нарив на тілі сучасної філармонії, і це лондонський вокально-інструментальний ансамбль People Slicer. З погляду класичної гармонії, творчість цих молодих людей – це не музика, а опис виробничої травми на утилізації металобрухту. Але метод структурного аналізу виявив більш-менш чітку і глибоку психопатичну логіку. Нагадаємо результати розбору чотирьох ключових партитур цього вокально-інструментального за нами. Почнемо ми з композиції «Wounds Upon My Skin». І, значить, мистецтвознавча категорія цього треку – це екзистенційний вереск у порожнечу. А якщо говорити про композиційну архітектуру, це твір відкриває інтимна тиша тривалістю 0,2 секунди, після чого слухача просто збиває музичний самоскид. Композиція ігнорує форму куплет-приспів на користь форми паніка, істерика, колапс. Запам'ятай цю
3: форму. Паніка, істерика, колапс.
2: Метроритмічна аномалія. Ритмічний малюнок нагадує спробу кота втекти з пральної машинки на етапі відкручування. Ось, значить, і вокальний дискурс. Така собі Кейт Дейвіс демонструє техніку дерти горлянку по-академічному. Її вокал лежить у діапазоні між «наступила на кубік Лего» і «до відійди мене зараз знудить». Отже, слухаємо.

0: Козачик, можеш трошки тихіше? Дякую. Просто трошки тихіше.
1: Паніка істерика колапс.
0: Паніка істерика. Ти запам'ятав, да? Кейт Девіс.
1: Ні, я тільки запам'ятав паніка істерика колапс.
0: Ні, запам'ятай, Кейт Девіс.
1: Так, Кейт Девіс.
0: Забудь. От, тому що наступний трек, який ми будемо слухати, називається Blossom. Він з альбому Blossom. І сьогодні у рубриці Trash Control у нас People Slicer, команда з Британії. І знову почнемо з нашої лекції. Мистецтвознавча категорія наступної композиції буде космічна одесея, написана під гострим браком важких седативних. От, нотний вектор. У треку виявлено ознаки мелодії.
1: Так.
0: Не у всіх треках є ознаки мелодії, але тут виявлено. Гурт вирішив погратися у доступність, тому замість звичного звуку бензопилки, який ми зараз слухаємо, чуємо елементи шугейзу. От, і ніби Дефтонс намагається зіграти колискову, але в процесі ламає гітару об підлогу. І теоретичний висновок наступний. Спроба замаскувати невеликовну агресію під науково-фантастичне мистецтво. Музичний еквівалент спроби подати сире м'ясо на порцеляновій тарілці з молекулярною піною. Blossom!

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» доповідь професора кафедри деструктивного сольфеджо Аристарха Дієзного про гурт People Slicer. І наступний трек, який ми будемо розглядати і аналізувати, називається «No Temple». Мистецтвознавча категорія – це опис реконструкції опорно-рухового апарату. Текстурний аналіз – це, напевно, яскравий приклад того, що академіки називають «риф-шредер». От, гітарні партії не граються, а просто висікаються з каменю. Швидкість зміни мікротем випереджають швидкість думки. Поліфонічна катастрофа. Бас-гітара звучить настільки низько і брудно, що за підрахунками здатна викликати просто підземні поштовхи у радіусі 3 кілометрів, бо інструменти просто посварилися. І ведуть таку запеклу дуель на виживання. І естетичний катарсис. Тут дуже важлива ця тема. Фінал треку, про який мене дослухає, як ти розумієш, ми до нього не дійдемо, просто тому просто повірте нам на слово. Фінал треку пропонує слухачеві відчуття абсолютної безвиході. Абсолютно. Це ідеальний саундтрек для запізнення на останній потяг метро, коли за вами жениться зграя кібервовків. No Temple.

0: Я просто розумієш, коли закінчиться рубрика «Трошконтроль», людям стане легше просто. Ми цього досягаємо. Ми хочемо досягнути.
1: Просто будемо мовчати хвилину-дві після цього.
0: От, ми продовжуємо. Сьогодні у рубриці «Трошконтроль» абсолютно доречний колектив з Лондона «People Slicer». І наступний трек, який ми будемо розглядати, називається він «Flashwork» з альбому «Flashwork». Якщо говорити про мистецтвознавчу категорію, то це зріла інженерія звукового садизму, який вже триває декілька хвилин на радіо «Рокс». Еволюція стилю тут спостерігається, що це пізня робота колективу, і він там досягає вершин деструктивної майстерності. Якщо раніше рубали слухача сокирою навмання просто так, то тепер музиканти роблять це з хірургічною точністю. Так, раз! Використання елементів індастріалу додає треку ностальгічного присмаку і стоматологічного бору. От ритмичний тероризм тут спостерігається, тому що синкопи досягли такого рівня, що сильні та слабкі долі просто помінялися місцями. І резюме твір витончено демонструє, що інтелігентні здатні створювати первісний хаос, якщо їх роз'язлити бюрократією або якістю поп-музики.

0: Так, ну по Маккартні всі відчутно хочеться, були більш раді.
1: Хочеться вернутися на годину тому назад, але ні, час не
2: вплине. Просто було Маккартні пісні.
1: Сьогодні у нас у рубриці, ну це ж треш-контроль, чи треш-контроль, у нас аналіз і висновок кафедри какофонічних наук via People Slicer успішно довели, що якщо довго і технічно, і правильно ламати інструменти і кричати в мікрофон, це врешті-решт назвуть чомусь концептуальним мистецтвом, і принаймні це може стати альбомом року. Дуже рекомендовано для прослуховування студентами консерваторії з метою опису їхнього майбутнього у разі провалу сесії. А от тепер давайте насолодимося тишою. Ми закінчили.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Ці композиції прикрасили відомі і знакові фільми. Дізнайтеся, до яких із них ввійшли композиції гуртів Poison, Rolling Stones, Deep Purple та інших. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки до 70 років є на всіх територіальних мережах Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
7: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Eins, zwei, drei, vier.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Рашисти зранку атакували АЗС на Почайній у Києві. Четверо людей дістали поранення. Також відомо про атаку на заправку в Дніпровському районі. Нагадаю, вчора окупанти вдарили по АЗС у Голосіївському районі. Крім того, на Київщині у Вишгородському районі внаслідок атаки російських дронів загинула жінка, пошкоджені приватні будинки. Служба безпеки викрила російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по Хмельниччині. Ворога цікавили координати адмінбудівель, держустанов, логістичних складів, а також місць зосередження особового складу і техніки силоборони. Фігурант безробітний зі Славути. На ворога працював за гроші. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Урядовець опублікував фото із залізничного вокзалу. Його плани та мета візиту наразі невідомі. Додам, наступного тижня до Києва також має прибути прем'єр Литви. У планах зустріч із президентом Володимиром Зеленським. На Одещині фермери посіяли експериментальні поля українського сорту бавовнику «Незламний». Його насіння з окупованого Херсона врятувала селекціонерка Віра Боровик. Український сорт відрізняється від іноземних високою врожайністю та одночасним дозріванням. Сировину використовують у текстильній та оборонній промисловості. І на сам кінець звістка з Умані на Черкащині. Місто заполонили 45 тисяч хасидів. Сьогодні перший день Рожгашана, єврейського нового року. 80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, браславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. Рожгашана закінчиться у неділю.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 11 вересня у 1953 році, народився Томмі Шоу, музикант і співак, фронтмен гурту «Стікс». Саме його вокал ми чуємо в хіті «Boat on the River». У цей же день 1971 року народився Річард Ешкрофт, лідер британського рок-гурту «The Byrds». А 11 вересня 77-го у світ прийшов Джонні Бакленд, гітарист і клавішник гурту «Coldplay». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Боржомі» та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама. Радіо Рокс.

0: Maiden Rock.
1: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері парку в 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Vice, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.
0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
14: Ми відзначаємо 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Він народився 5 вересня 1946 року під ім'ям Фарух Булсара у Занзібарі, що на сході Африки. Його батьки були індійськими парсами. Оскільки Занзібар був протекторатом Великої Британії, Фредді мав британське підданство. 64-го року сім'я переїхала до Англії. Тут, у шкільному ансамблі, він отримав перший досвід шоумена. Виписуючи бугі-вугі на роялі, він рухався з такою грацією і таким запалом, що легко заводив глядача. Дівчата дивилися на Фредді і верещали, як то робили бітломанки. Згодом він навчився фірмовим високотеатральним стилем залучати публіку до участі в шоу.
15: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
16: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audio Slave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять, відсотки отримують.
15: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територій України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразова вигода контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audio Slave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Канадський вокаліст Адам Гонтьє зараз відомий завдяки гурту Сейнте Сонія, який він створив разом із гітаристом гурту Стейнт Майком Мушоком. Утім, відомий і популярний – це трохи різні за змістовним наповненням епітети. Популярний він все ж завдяки гурту Three Days Grace, який підняв його на найвищі музичні вершини. Утім, часи в цьому гурті були і найуспішнішими, і найважчими в його житті, зокрема через численні зловживання та душевні проблеми. І саме про це були більшість його тодішніх треків. Three Days Grace – Pain.
1: Новий рок.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
6: Деталі на canon.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

на радіо Рокс. Seal, Kiss from a Rose. Довершено гуртом No Resolve.

0: Реклама від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 місяць 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
11: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss. I Love It Loud.

0: на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Чи є в диявола своє радіо? Так, це плітки.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning, Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, плюс 21.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Х'юз, «Into the Fate», 2025 рік.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: Foreigner Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Стар Трек» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

0: Це була жива версія пісні «Urgent» з концерту «Foreigner» у Швейцарії 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 8 українців вдалось повернути з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 3 родини, які тривалий час лишались на захоплених територіях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Нагадаю, ще 5 українців з російської окупації вдалось повернути минулого тижня. Далі про ворожі атаки. Троє людей постраждали через дроновий удар по цивільній інфраструктурі на Кіровоградщині. Спалахнув пожежний автомобіль та сухостій. Гасіння ускладнювала загроза повторних ударів. Додам, у Краматорську на Донеччині рашисти поцілили у житловий будинок. Там під завалами можуть бути двоє людей. Ще один регіон скоротив комендантську годину. На Буковині тепер діятиме з 1-ї години ночі і до 4-ї ранку. Представники Ради оборони регіону нагадали, люди у цей час пересуватися можуть лише з перепустками. Раніше нічні обмеження скоротили у Києві та області, а ще на Полтавщині та Кіровоградщині. А тепер про співпрацю. У Брюсселі провели перше засідання Альянсу дронів Україна-ЄС. Зібрались представники 18 оборонних компаній – вітчизняних та європейських – порівно. Мета Альянсу – спільно розробляти та збирати безпілотники, а також масштабувати виробництво. До слова, нині європейська промисловість випускає приблизно 1,5 мільйона дронів на рік. Українська випускає близько 10 мільйонів безпілотників щороку. І на сам кінець про волейбол. За годину збірна України розпочне гру з командою Північної Македонії. Напередодні ввечері синьо-жовті перемогли ізраїльтян у першому матчі чемпіонату Європи. Із однією перемогою і 3 очками ділять лідерство у групі Б зі збірними Болгарії та Польщі. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіц. Саундгарден. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
3: Деталі на canon.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy ж колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Водафон на виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Впродовж дня росіяни цілеспрямовано б'ють по заправках у Києві. Загинули 2 людини, ще 9 постраждали, серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Крім того, за повідомленням президента Володимира Зеленського, є удар по будівлі компанії «Київстар». Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько 500 вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій вибухівки з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСО. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Литва передає Україні 17 тонн енергетичного обладнання. У списку, серед іншого, трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорить ремонти. Міносвіти та науки досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи нової української школи. Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворились на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень та книжкових фондів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. І на сам кінець звістка з Умані на Черкащині. Місто заполонили 45 тисяч хасидів. Сьогодні перший день Рош Гашана, єврейського нового року. 80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. Рош Гашана закінчиться у неділю.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощ. Щитиме плюс 15.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Салі Ерне зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Салі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 11 вересня у 1953 році, народився Томмі Шоу, музикант і співак, фронтмен гурту Styx. Саме його вокал ми чуємо в хіті «Boat on the River». У цей же день 1971 року народився Річард Ешкрофт, лідер британського рок-гурту «The Verve». А 11 вересня 77-го у світ прийшов Джонні Бакленд, гітарист і клавішник гурту Coldplay. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це вже 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий, від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
20: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо жодного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестри ще більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст «Багато молодят», і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Коли кажуть, що ми вигадали хеві-метал, мені стає смішно. Все, що ми вигадали, це світ Black Sabbath. Ми жили у цьому вигаданому світі і просто хотіли поділитись ним з іншими. Ніхто навіть не сподівався на такий приголомшливий результат.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Реклама.
6: Радіо Рокс.
1: Київ. 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Дніпра. Через атаку РФ у місті 12 постраждалих. За повідомленням обласної військової адміністрації, пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Тим часом у Подільському районі столиці рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Там дрон влучив у 5-поверхову адміністративну будівлю. Частково зруйнований один із поверхів. Далі про допомогу. У Євросоюзі остаточно схвалили фінансування ракет до систем «Петріот» для захисту України. Йдеться про пакет на понад 6 мільярдів євро та закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3. Як кажуть у Єврокомісії, це рішення дозволить Україні терміново заповнити дефіцит. І про візити. До Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Також нині у столиці глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. До слова, напередодні віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні, зокрема із засобами ППО. Наступного тижня до Києва має прибути прем'єр Литви. Звістка для водіїв у Києві. Відсьогодні частково обмежують рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці ремонтують другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня, а це найближчий понеділок. І на сам кінець звістка зі Львова. До міста на літературний букфорум завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентував власну книгу «Кайданів немає». Нагадаю, у серпні на іншому книжковому фестивалі у Львові свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Погода. У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, до щитиме плюс 15.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
6: Деталі на canon.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Вийшов альбом Bad Bones. Це сольний студійник шведського рок-вокаліста Еріка Грюнвеля. І перший його реліз з власним матеріалом після виходу із складу легендарних Skid Row у 24-му році. Born to Break. Так і уявляю, як він народжується. Отак, ой-ой-ой, Ерік Грюнвель просто піднімається.
3: Або опускається, як янгол з неба.

0: але точно він виграв Swedish Idol.
1: А,
0: да, да, в 22-му році.
1: Для них це може навіть
0: більше в 22
1: року. Крутіше буде.
0: Так, так, ну, паче Swedish, на секундочку. Там він виконував рок-хіти, випустив дебютник, ну, а потім вже долучився до Hard Rock. Ні, спочатку до Hit, до Hard Rock гурту Hit.
1: Ага.
0: І з ним видав 4 студійники, і вже в 21-му році, подолавши лейкемію, зрозуміло, що вкрай небезпечне онкозахворювання, за рік потому він став фронтманом гурту Skid Row.
1: Круто.
0: Да, Skid Row він записав студійний альбом, погастролював, але мусив залишити задля відновлення після якраз надуги. І от вокалом Еріка з'явився в 25-му році в студійнику гурту Михаїл Шенкер Груп. Потому було повернення співака до сольної творчості, ну і яке от його, в принципі, увінчалося релізом третім студійником Bad Bones, який ми слухаємо прямо зараз. Bad Bones.

0: дійсно кайфовий бездоганний рок-н-рол.
1: Я думаю, чи це кава мене фігачить? Чи дійсно
0: від... Ні, кава тебе точно фігачить.
1: Дисковий ще якийсь. Знаєш, у Швеції відчувається в цьому всьому. Ерік Гронвальд з альбомом Bad Bones в рубриці 9.45. Це одноіменна пісня. Ну і такий маніфест відродження після тяжких випробувань Гронвальда. Спочатку класна слава на айдолі, потім гурт Скіт, потім хвороба, Скідроу. І все ж таки підійшла справа до третього студійника. Пісні, як зазначають, безпосередньо відображають боротьбу співака з гострим лейкозом, деякі з них присвячені найтемнішим її моментам. А взагалі матеріал створювали і записували в студії Palma Music. Це студія, яка розташована на іспанському острові Майорка, на секундочку. І в треках тут є такі стилістичні відсилки до музичного досвіду Еріка. Композиція от Born to Break, там досить стрімкі гітарні рифи в стилі Міхайла Шенкера. Ну, а трек, який ми послухаємо далі, своєю агресивною подачею, якраз нагадує Skid Row. Hell and Back.

0: Ну, якщо тримати в голові, що дійсно тут альбом просякнутий боротьбою з лейкемією, то дуже круто відчувається. Все ж таки, якщо є якийсь, мені здається, особистий досвід, то він передається набагато щиріше. І от, наприклад, портал Melodic Rock поставив альбому оцінку 99 зі 100, назвавши це дебютом Еріка Гренвеля, хоча це третій реліз. Попередні роботи просто містили кавери, а тут же власна творчість і теж зазначають...
1: Власна історія,
0: так,
1: чесно.
0: Так, і реально денсова така. Ну, не Хелленбек, але попередні дві прям хочеться трошечки рухатися.
1: Ти правильно сказав про трушність, тому що з точки зору музики все бездоганно. Написати таку музику, ну, I am very sorry, ну, теж не так складно. Ну, вже все написано, ти просто переставляєш ноти різними місцями. Але наповнити це змістом і якоюсь реальною трушною історією, оце не так вже і легко. І тому це, мабуть, і відрізняє. От коли ти слухаєш, і ти віриш артисту,
0: да,
1: розумієш, що так, чувак, ну, було йому що сказати. Отут абсолютно є таке відчуття.
0: How high?

0: шведський музикант записував на іспанській студії матеріал англійською мовою, і вийшло чудово, мені здається.
1: Прекрасно.
0: Це Ерік Грюнвальд, альбом Bad Bones, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку в 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Vice, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
6: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Наукове співтовариство багате на шанувальників рок-музики, тому дослідники нерідко називають свої відкриття на честь кумирів. Багато таких назв уже стали офіційною частиною палеонтології та біології. Не оминули увагою і Фредді Меркюрі. Морського рачка назвали Сіролана Меркюрі. Цю істоту виявили у коралових рифах біля берегів Занзібару на історичній батьківщині співака. 2013 року в Індії відкрили новий рід деревноземляних жаб і назвали його Меркюрана. Палеонтологи ж дали назву Меркострея викопному роду молюсків. А 2016 року, до 70-річчя від дня народження співака, Міжнародний астрономічний союз офіційно назвав темний астероїд між Марсом і Юпітером Фредді Меркюрі. Він живе і далі. В науці, в музиці, в наших серцях.
0: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області посилюють захист цивільних, перевіряють сховища, а у прифронтових громадах встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощ. Дощитиме плюс 15.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Нам потрапив абсолютно секретний документ. Ну, не тільки ж в наших великих колах і адміністраціях читати секретні документи. У нас теж є секретний документ. І це доповідь доктора какофонічних наук, професора кафедри деструктивного сольфеджіо Аристарха Дієзневого. Вельмишановне товариство, пише нам Аристарх, існує соціокультурний нарив на тілі сучасної філармонії, і це лондонський вокально-інструментальний ансамбль People Slicer. З погляду класичної гармонії, творчість цих молодих людей – це не музика, а опис виробничої травми на утилізації металобрухту. Але метод структурного аналізу виявив більш-менш чітку і глибоку психопатичну логіку. Нагадаємо, результати розбору чотирьох ключових партитур цього вокально-інструментального сценарію. Почнемо ми з композиції «Wounds Upon My Skin». І, значить, мистецтвознавча категорія цього треку – це екзистенційний вереск у порожнечу. Якщо говорити про композиційну архітектуру, це твір відкриває інтимна тиша тривалістю 0,2 секунди, після чого слухача просто збиває музичний самоскид. Композиція ігнорує форму куплет-приспів на користь форми паніка, істерика, колапс. Запам'ятай цю форму.
3: Паніка, істерика, колапс.
2: Колапс, так. Метроритмічна аномалія. Ритмічний малюнок нагадує спробу кота втекти з пральної машинки на етапі відкручування. Ось, значить, і вокальний дискурс. Така собі Кейт Дейвіс демонструє техніку дерти горлянку по-академічному. Її вокал лежить у діапазоні між «наступила на кубік Лего» і «до відійди мене зараз знудить». Отже, слухаємо.

0: Жанчик, можеш трошки тихіше? Дякую. Просто трошки тихіше.
1: Паніка істерика колапс.
0: Паніка істерика. Ти запам'ятав, да? Кейт Девіс.
1: Ні, я тільки запам'ятав. Паніка істерика колапс.
0: Ні, запам'ятай, Кейт Девіс.
1: Так, Кейт Девіс.
0: Забудь. От, тому що наступ пам'ятав, да? Кейт Девіс.
1: Ні, я тільки запам'ятав. Паніка істерика колапс.
0: Ні, запам'ятай, Кейт Девіс.
1: Так, Кейт Девіс.
0: Забудь. От, тому що наступний трек, який ми будемо слухати, називається Блос.

підлогу. І теоретичний висновок наступний: спроба замаскувати невиліковну агресію під науково-фантастичне мистецтво. Музичний еквівалент спроби подати сире м'ясо на порцеляновій тарілці з молекулярною піною. Блосом!

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» доповідь професора кафедри деструктивного сольфеджо Аристарха Дієзного про гурт People Slicer. І наступний трек, який ми будемо розглядати і аналізувати, називається «No Temple». Мистецтвознавча категорія – це опис реконструкції опорно-рухового апарату. Текстурний аналіз – це, напевно, яскравий приклад того, що академіки називають риф-шредер. От, гітарні партії не граються, а просто висікаються з каменю. Швидкість зміни мікротем випереджають швидкість думки. Поліфонічна катастрофа. Бас-гітара звучить настільки низько і брудно, що за підрахунками здатна викликати просто підземні поштовхи у радіусі 3 кілометрів, бо інструменти просто посварилися. І ведуть таку запеклу дуель на виживання. І естетичний катарсис. Тут дуже важлива ця тема. Фінал треку, який мене дослухає, як ти розумієш, ми до нього не дійдемо, просто тому просто повірте нам на слово. Фінал треку пропонує слухачеві відчуття абсолютної безвиході. Абсолютно. Це ідеальний саундтрек для запізнення на останній потяг метро, коли за вами жениться зграя кібервовків. No Temple.

0: Я просто розумієш, коли закінчиться рубрика «Трошконтроль», людям стане легше просто. Ми цього досягаємо. Ми просто хочемо досягнути.
1: Просто будемо мовчати хвилину-дві після цього.
0: От, ми продовжуємо. Сьогодні у рубриці «Трошконтроль» абсолютно доречний колектив з Лондона, People Slicer. І наступний трек, який ми будемо розглядати, називається він «Flashwork» з альбому «Flashwork». Якщо говорити про мистецтвознавчу категорію, то це зріла інженерія звукового садизму, який вже триває декілька хвилин на Радіо Рокс. Еволюція стилю тут спостерігається, що це пізня робота колективу, і він там досягає вершин деструктивної майстерності. Якщо раніше рубали слухача сокирою навмання просто так, то тепер музиканти роблять це з хірургічною точністю. Так, раз! Використання елементів індастріалу додає треку ностальгічного присмаку і стоматологічного бору. Ритмічний тероризм тут спостерігається, тому що синкопи досягли такого рівня, що сильні та слабкі долі просто помінялися місцями. І резюме твір витончено демонструє, що інтелігентні здатні створювати первісний хаос, якщо їх роз'язлити бюрократією або якістю поп-музики.

0: Так, ну по Маккартні всі відчутно хочеться, були більш раді.
1: Хочеться вернутися на годину тому назад, але ні, час не
2: вплине. Просто Павла Маккартні пісні зіграємо.
1: Сьогодні у нас у рубриці, ну це ж треш-контроль, значить треш-контроль, у нас аналіз і висновок кафедри какофонічних наук via People Slicer успішно довели, що якщо довго і технічно, і правильно ламати інструменти і кричати в мікрофон, це врешті-решт назвуть чомусь концептуальним мистецтвом, і принаймні це може стати альбомом року. Дуже рекомендовано для прослуховування студентами консерваторії з метою опису їхнього майбутнього у разі провалу сесії. А от тепер давайте насолодимося тишою. Ми закінчили.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий

0: ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років на всіх території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
11: Skid Row 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст, швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
4: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Eskin Alexandria та Within Temptation. Спільна робота музикантів цих команд декого справді здивувала. Зізнаюсь, я принаймні не очікував на цю колаборацію і чув подібні думки від інших. Мова про пісню Faded Out з альбому See What's on the Inside 2021-го, оновлену версію якої Eskin Alexandria записали з Шарон Ден Адель і випустили 2022-го. А разом з релізом ми дізналися про коріння цієї співпраці. Гітарист гурту Бен Брюс зізнався, цитата, «Коли мені було 14 чи 15 років, я стояв у черзі Virgin Megastore, щоб зустрітися з Within Temptation на автограф-сесії, і я тоді ще вручив Шерон демо своєї групи. Що ж тоді ця співпраця і справді є знаковою для учасників Eskin Alexandria, тим паче, що Шерон сама зв'язалася з ними і запропонувала співпрацю. Отже, Eskin Alexandria та Within Temptation – Faded Out».
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
6: Led Zeppelin – «Diamaker». Це одна з небагатьох пісень, де авторство розділене порівну між усіма чотирма учасниками Led Zeppelin. А народилося це дивокувате регі під час репетицій у студії. Джон Бонем вигадав вступ у дусі популярного 50-х ду-вопа, а потім перевів ритм у регі. Решті музикантів нічого не вартувало цю ідею підхопити і розвинути. Цікаво, що Плант покладав на «Diamaker» великі надії в Англії, хоча радіостанції його врешті-решт не підтримали. Натомість басист Джон Пол Джонс із самого початку називав цю пісню невдалим жартом. Мовляв, надто довго треба пояснювати, що ж воно означає «Diamaker» і чому це має бути смішно.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Є лише одна непереможна річ, і це кохання. Просто подивіться на тих, хто зараз поряд. Скажіть їм, що любите їх. Скажіть, що ви щасливі, бо вони є.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Asbury Park у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – «Demon Fire» 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great gun

0: реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте, після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Ань. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу. Виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Ще один привід приїхати в Метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на Метро.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розміщення 80% на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: І в чому сенс?
18: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
19: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
20: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
24: Реклама
1: лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Реклама.
27: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: роботи.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку в 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Налог, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
10: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
11: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
12: О, супчик!
13: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
14: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.

0: Чи може віолончель бути основним інструментом в рок-музиці? Це запитання стало абсолютно неактуальним, коли з'явився фінський гурт «Апокаліптика». Цікаво, що спочатку грати важку музику на класичних інструментах вони і не планували. Ця ідея народжувалась поступово, утім призвели до її народження літні музичні табори. Саме там, у далекому 1993 році, майбутні світові зірки просто готували розважальну програму для того, що ми з вами звикли називати «капустник». Але саме цей аматорський виступ поклав початок їх блискучій кар'єрі. «Апокаліптика» – «Cold Blood».
1: Новий рок.

Godsmack. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Beatles – Something. Кінець 60-х. Зірка Beatles повільно починає падати, натомість сходить зірка Джорджа Харрісона. Так нині пригадують той період. Харрісон – автор чи не найкращих пісень колективу. While My Guitar Gently Weeps, Let It Be і Something. Останню він створив, коли група записувала білий альбом. Тоді лідери Бітлів Леннон з Маккартні часто сварилися, і студія бувала порожня. І саме тоді під звуки рояля народжувалася одна з найкращих пісень групи – перший хіт Харрісона. Цікаво, він сам пригадує, як писав «Something». Я написав перший куплет і в ньому сказав все, що хотів, але залишалося ще кілька куплетів і про що в них співати. Тоді я пригадав слова Леннона, коли почав писати пісню «Не зупиняйся, доки є настрій». Тож Харрісон просто взяв і у решті куплетів погрався з рифмою. Такий собі допоміжний спосіб для поетів невдах. І саме у такому вигляді ми почули цю пісню на наступному альбомі Бітлів «Abbey Road». Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles «Something». Something.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Хтось казав мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne». Ну і на самій виставці будуть представлені фото Ozzy з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Asbury Park у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу. І от Ozzy колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
3: The Rolling Stones – Saint of Me з концерту в Лондоні 99-го року. Цей запис пролежав на полицях чверть століття, перш ніж з'явитися публіці в якості живого альбому 2024 року. Намагання з'ясувати історію запису виявили, що тогоріч ролінги запланували два концерти на стадіоні Вемблі, і це мали бути перші столичні шоу за останні 4 роки. Готуючись до відповідальних виступів, музиканти вирішили провести 8 червня шоу-розминку в місцевому театрі Shepherd's Bush Empire. На початку виступу Мік Джаггер оголосив, що на публіку чекає добірка музики з золотих часів Rolling Stones. Та вже менш ніж за годину гурт не втримався від спокуси виконати пісню «Saint of Me» з нового на той час альбому «Bridges to Babylon».
4: This one's called «Saint of Me».

0: Це була жива версія хіта «Saint of Me» з концерту «Rolling Stones» у Лондоні 99-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс.
2: Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
3: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
2: Рудольф Шенкер, Скорпіонс
1: на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів інобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме плюс 15.
0: Радіо Рокс.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди – щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці по багато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області посилюють захист цивільних, перевіряють сховища, а у прифронтових громадах встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура в межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із позначкою плюс. На півдні та в Криму опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, дощитиме, плюс 15.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі «All So Good» 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Коли кажуть, що ми вигадали хеві-метал, мені стає смішно. Все, що ми вигадали, це світ Black Sabbath. Ми жили у цьому вигаданому світі і просто хотіли поділитись ним з іншими. Ніхто навіть не сподівався на такий приголомшливий результат.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів інобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед